0: hace, nasikia umtali.
1: Oye de. Yenro ine yare na disyo. Enda manga wani.
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka Kenya omesa shoso wan enka Kenya ibuirare antina nai
3: Maya FM.
4: Egetse bakato kulke Media Max Waves na nyane kipeke ne share tapo kirisha dore ya Media Max Waves na kye kore nkipindi ndipo kine nkitesheni Mayan Etero teatu nkoro pili bwetere ndungore tol nyangusi ne kwen kake nyamayen ne gora mati ne kulelero ne kun kauleli na njeti ngoro ki ndoro bolo moni dero sa 12 asubuhi to ndoro bolo mon paka sa uni antara kenya kin ngoro ki na isho bag no poko no kuleki binti ni tanen ki guran tana ajo na sabre dero be beauty show na ramata kana tu bo kin tiatu ingreshini e ma yen fm shamo Google Play Store ga App Store download Media Max Waves na ki peke ne shata po grishata Media Max Waves mo sauti mo you
5: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: idan ce masa durmuran gaba da magoji Manuel Oleki sin
1: je ne bona no pike ile lione ke esa ita kwani
2: ke magiye siyasa olo shole Kenya
0: ni shirgar ma sai
1: yes
0: ni gara mai dello rwati yola riko ni gara la raja ni gara sukulu
1: ni gara o shule gara karam beni be gaja
2: imagine en ka Kenya
3: dere magiye en ka Kenya imagine
2: Kabisa najiri mbara kuna saidi nato yendo ni ujesikiza tune.
4: Yes.
2: Ni ya kishana ajo noruto hile simu no angaina. Peye ulandano uchina simu. Ni mdo ushia vike mkumiri ni ya kuduna ajiri rudumuna simu rudumogi kuna aja.
4: Rudumogi munga.
2: Yes. Kayongo biruma ya sikiza tune.
4: Rina sikiza tune.
2: Yes.
4: Naishu uri kiluwele jo neno. Iti wagi 23175.
2: Okay, warahipi mkwono jala ini mwoni. Basi ni rudumuna na tunarishara. Anoto endo yu nijonyo.
4: Sikiza
2: tune. Kabisa onwa so ngwan ko da yala ni won tejo ngona tejo ngol ran debo tejo ngwa re tejo ngol tejo ngwan mari ya mari te nebo
4: maya ne fem hello
5: anda so online
4: iba
5: anda ma mandi diga
4: yes
5: hello la madu ko lo so ngwan
4: aha
5: ana sa ro ya go war mari lalle bu hini
4: yes
5: ana mari lalle deli
4: aha
5: ana murwa na bar gariya ba gi
4: aha
5: ya murwa la so ngwa yo
4: aha
5: I'm not going to be able to do it.
4: Aha. Ireje ta sar mi riginye ngera ye.
2: Ah ah hay na jo nanu. Ndo na riginye ka ke 1.
4: Mhm.
2: 2. Amaro yi.
4: Mhm.
2: Na kera ye nye.
4: Mhm.
2: Ka na iso. Iya.
4: Mhm.
2: Yes. Ya kuma alara balenye le becha yiwe ngabra ne.
4: Kabisa.
5: Mashallah.
2: Oye.
5: Oye.
2: So babi.
5: Yes. I'm going to go to the house.
4: Yes.
6: Ye
4: nyere Basi yagu.
6: Ah, sure.

0: kupambana. Irobi si agune lolo jungani la iyo lolo jungani wewe inerigu la ajo kenyo ruling. Wewe ya geduo saingine nedio alchafu adoye konija. Na ore naati yanga melaira alchafu rengoro inabara shuti haya muna onankera ne naro ingi kumbenye gira agai suje gira isu ayangari achafu hii nego keri nage lo junga kake keri kulio junga gila agel ponuwa merabana nego iliaibu. Ure ninko nelo lchani ojo no flies la wora gebe yegu irasi shoreleisha ni kejo no flies yani meti yani keishu mera wore nkangi no mikindo kia yaibu elurua kesenya grama na roo lunga nishai ngobara rake rongobwa nejigo njenye uni nelo lo junga nyo rijinga enaduo shai uruke woni nena ibuni na ijo nena irento mono ni ngorua keye ore nko nko ni ornge ornge ncheri nyangu entoki naji pambana olchani ojo pambana ore anake adoi oloju ngani ingoru olchani ojo no flies tabaki keye aggravate pokin inkili kwanule luke na aitum
1: Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Uri telelo boksi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kwa ling, ruanya *577# nidi maini la isuliempe saisi. Dan terishara doropo lingi.